0: ЕПП. Из корт каталога издвајамо ребрасти помфрит Eco Frost килограм 3,19, обланде топинго 200 грама 1,25, сок фруктал више врста 2,49, дјечије влажне марамице Baby Lindo 1,65. Зато куповина у корту има смисла.
1: Маркетинг.

0: EPP.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalei 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm. 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing.

E sada nešto novo za roditelje. Zbog odbijanja vakcinacije djeteta od početka prošle godine do danas, inspektori u Republici Srpskoj podnijeli su pokretanje prekršajnih postupaka protiv roditelja u 40 slučajeva, pokazuju podaci inspektorata Republike Srpske. 40 postupaka protiv roditelja zbog odbijanja vakcinacije, 158 roditelja pod nadzorom, dio se nije odazvao najniži obuhvat MMR vakcinom u 2025. godini. Šta zapravo kaže zakon o vakcinaciji djece? Objašnjavajući zakonsku proceduru, ističu da njima zdravstvene ustanove dostavljaju podatke o roditelju koji odbija vakcinaciju, te da dalji postupak podrazumijeva službeno pozivanje roditelja da se izjasni da li i dalje odbija vakcinaciju, pri čemu se još jednom ukazuje na rizik od nevakcinisanja kao i na novčane kazne koje zakon predviđa. Kolike su zapravo te kazne? Novčanom kaznom od 100 do 1000 konvertibilnih maraka kaznit će se roditelj, odnosno staratelj djeteta, ako odbije vakcinaciju djeteta vakcinom iz programa obavezne sistematske imunizacije. Od 24. do 30. aprila obilježena je i sedmica imunizacije. Ove godine moto je bio za svaku generaciju vakcine djeluju. Naravno, izbor je vaš, apel evo upravo i izvršen, vakcinisati djecu treba. Malo bolje se trebate naravno informisati i kod vašeg porodičnog ljekara koje su to vakcine, zašto su te vakcine predviđene i naravno koju djecu obuhvataju, do koje godine biste trebali već da dijete vakcinišete. Eto, tako, idemo mi dalje. Ovo što sada slušamo jeste Jovan Perišić.

svakodnevni apel da se za volanom treba razmišljati, da treba voditi računa kako upravljati vašim automobilom. Svako od nas je vozač, samim tim rizik od svega je kada uđete u auto, ali razmišljati se treba i te kako. I onda dođemo do toga da svakodnevno čitamo, ovdje i nalazim, koliko je isključeno iz saobraćaja vozača, koliko se nesreća dogodilo, zašto, kako, zbog čega, kad se svakodnevno apeluje. Znači, to se možda nekad, imam osjećaj da ljudi čuju, ali ne čuju ili ne želi da čuju ono što im se govori, jeli? Pa kad bude kasno, kad skontaju da nisu dobro slušali, da je prešlo sve svoju granicu, onda se pitaju pa zašto, pa kako, pa zbog čega. E, a tako onda i te kaznice dođu na svoj red. I ne samo s kaznama, uopšteno je to tako, nažalost, u životu. E sad, pripadnici policijske uprave Banja Luka tokom ovog vikenda iz saobraćaja su isključili, vjerovali vi meni ili ne, 158 vozača. Zbog čega? Zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Pilo se ovih dana nema šta. Na području grada Banja Luka tokom akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu vozača pod dejstvom alkohola, droge i psihoaktivnih lijekova, policija je kontrolisala i izvršila alkotestiranje 3496 učesnika u saobraćaju. Više od 15 vozača završilo je na triježnjenju, sankcionisano 96 vozača zbog utvrđenosti visokog promila alkohola u krvi. U službenim prostorijama na otrežnjivanje zadržano njih 15. Iz policije navode da zbog prisustva alkohola u krvi sankcionisan je jedan vozač mlađi od 21 godinu ili sa manje od 3 godine vozačkog iskustva. Evidentirano 15 ostalih prekršaja. Pet vozača odbilo testiranje na drogu, samim tim jasno nam je zašto su to odbili. A iz policijske uprave Banja Luka navodi da su u subotu 9. maja uhapšena dva vozača jer su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, u saobraćajnim nezgodama su učestvovali i protiv njih su pokrenuti i prekršajni postupci. Eto, tako je to. Bilo je burno i mnogo posla za našu policiju.

Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Firmi Marinci je potreban brend.

U velikom stilu i dobrom raspoloženju, evo stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. No, to nije kraj. Jedan kraj je početak nečeg novog, a tako naše novo druženje je već sutra. Lijepo vas pozdravljam, želim vam ugodan ostatak ovog našeg lijepog dana, ovako šarolikog, i ostanite uz frekvencije Studija M.

0: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.
1: Thank you.

Čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu, mnogo sam volao.

Preskače vam CD. Snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku. Vaš studio M.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing.

0: Blok reklama.
1: Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
2: Marketing.

0: Lepo ti je sa mnom.
1: A kako i ne bi. Da ti nije mene, heo lošu gde bi. Da mi osme...

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm. 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Marketing.

0: EPP. Kupuj u kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

a ljubav je kao vatra. Kada krene, ne pita da li gori tuđe ili tvoje, ali svi ste moji.